Όλοι τα το τάι μοιραίος βούρμα λέει φάνη μινούτα ή ο Νατάλια ο Λιτσάσι τσάφο. Η Λιτσάσι ή α φάω μου φόρη τσάτου ο ουνάγα ή α ο μαϊ φόρη λέει ο φέγγα λουέγγα ή α ο να φάω αβότου λέει μαϊ λιλούα άγα ή φάει λέει αφία φινέι. Όλοι μια μάτσαλα ή τέλει άλλη τάλλο τέλει le fa'i e te lele lau talo, lau fo'i lau au. Ah, yo ya matou, yo ya matou. Te le fo'i le ulu, ele o le ulu, o le ulu le sau mai kens. Ai, ele a toa lava se afaitu la ai uma awa le kaimia e o atue fo'i ngali. Ele va pia voia ele i loa a ia e petu i fo'i ia ulu a ti ngale taumata. Ai lima fai lima fai amu ia lātou, amu ia tātou tangata lae, no pia i oi Keynes. Te ele fo ele ulu, ele ole ulu, ole ulu le sau mai Keynes. Ai, ele a toa lava se afai tū la ai uma aware, kai mia ai, e o atoe fo ngale. Ele va pia voia ele i loa ia e petu i fo ia ulu ti ngale taungata. Ai lima fai